chenye oye wa David no mbremu di oye wa Jonah no mbremu no da so ye wa yabra bo mwenede message on sent chenye nede ti wa ngwa juma nede ah

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awangwani nyanko kwa ya mwangwe chuma. Enuti ya frau awangwa. Ensenche nini ya mwangwe chuma uye wa ya nananu mbrasuno. Ah, radu das uye. Hey! Bro, stand there, bro, kama ya mama. Sha standara kama ya mama. Oh, Yehovah.

ya honsan chene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese onnia no obetna ase

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awa wani nyanko pa ya mwa mwetuma. Enu tiye frau awa mwa. En senche ni mwa mwetuma uye wa ye na nanu mbresuno. Ah, radu da so ye. Hey! Bro, standard ere. Bro, kama ya mama. Sha standard a kama ya mama. Oh, Yehovah.